0: гарадской і студзёнкаўскай школ. Асаблівую увагу тут надалі паляпшэнню падлогавага пакрыцця, зрабіўшы яго больш надзейным і эстэтычным. У сярэдняй школе нумар 1 ўстаноўлена сістэма кантролю доступу ў школу. Дарэчы, гэта трэцяя ўстанова адукацыі, дзе абсталяваны турнікеты.
1: У Багушэўскай школе ў стадыі завяршэння работы па стварэнню даступнага асяроддзя ўжо ўстаноўлены спецыяльны поручні ў санвузлах, развешаны тактыльныя мнемасхемы са шрыфтам Брайля ў санвузлах і на ўваходзе ў школу. Наклейкі на поручнях, комплексныя тактыльныя таблічкі на кабінетах, абсталяваны кнопкі выкліку. Значна змянілася тэрыторыя дзіцячага сада нумар 3 ў Сяне. Тут старую агароджу замянілі на новую.
0: Палепшыліся ўмовы пражывання для выхаванцаў сенінскага дзіцячага дома. Праведзены касметычны рамонт сцен, калідораў, участковы рамонт даху. Завершаецца абнаўленне спальнага корпуса. Тут ужо ўстаноўлены міжпакаёвыя дзверы. Больш за тое, будзе праведзена тэрмарэнавацыя корпуса.
1: У Вішанкоўскім раёне 1 верасня за парты сядуць 1190 навучэнцаў, з іх 104 дзіцяці прыйдуць у першыя класы, 43 дзесяцікласнікі, 340 выхаванцаў дашкольных устаноў адукацыі. Забяспечана 100% летняя занятасць падлеткаў. У выхаваўча-здраўленчым лагеры «Лідар» заканчваецца другая змена, тут весела і карысна праводзіць вольны час 70 выхаванцаў. У гэтым годзе ў лагеры праведзены работы па замене агароджы, аконных блокаў і дзвярэй у спальным адміністрацыйным карпусах. З'явілася пляцоўка, якая дазволіць яшчэ больш разнастаіць вольны час, праводзіць мерапрыемствы на адкрытым паветры.
0: Па выніках першых дзвюх змен у лагерах з дзённым знаходжаннем на базе ўстаноў адукацыі аздароўлена 413 дзяцей. Пры плане на ўвесь перыяд 330. У лагерах працы адпачынку 33, пры плане 42. У стацыянарных з кругласутачным знаходжаннем 130, у палатачных перасоўных 19.
2: Год беларускай жанчыны.
1: Сотні выдадзеных пуцёвак у дарослае жыццё, дзясяткі рэалізаваных праектаў і тысячы праведзеных мерапрыемстваў у дзіцячым садзе нумар 4 гарадскога пасёлка Ушачы. Вольга Тышына працуе ўжо 15 гадоў. Педагогіку яна прыйшла па прыкладзе маці, настаўніцы пачатковых класаў Клаўдзіі Лісіцы. А зараз у установе, якую ведае з маленства, бо сама была яе выхаванкай, паспяхова спраўляецца з функцыямі намесніка загадчыка па асноўнай дзейнасці.
0: Функцыі ў намесніка загадчыка шмат. Даводзіцца цесна кантактаваць як з дарослымі, так і непасрэдна з малышамі. Пры гэтым творча арганізоўваць вучэбны працэс. Напрыклад, першымі ў раёне ў гэтым садку пачалі працаваць з адукацыйнай праграмай «Інфарматыка без розеткі», для чаго педагогі прайшлі спецыяльнае навучанне ў парку высокіх тэхналогій. З 2016 года тут актыўна рэалізуюцца абласныя творчыя праекты. Разам з Вольгай Тычына выхавацелі асвоілі для работы з дзецьмі тэхналогіі візуалізацыі, аўтарскія дапаможнікі і гульні Нікіціна, іншых педагогаў. Ёсць планы і на бліжэйшы навучальны год.
1: У дзіцячым садзе нумар 4 гарадскога пасёлка Ушача зараз сфарміравана 6 груп, якія ў новым навучальным годзе будуць наведваць каля 90 хлопчыкаў і дзяўчынак. Калектыў установы гэта 32 спецыялістаў рознага ўзроўню. Дарэчы, не выключна, што педагагічная дынастыя будзе працягнута. Дачка Вольгі Мікалаеўны Діяна зараз атрымлівае ў віцебскім каледжы спецыяльнасць мастак-настаўнік і марыць быць падобнай на сваіх маці і бабулю.
2: Раніца Прыдзвіння.
0: З вамі Раніца Прыдзвіння на радыё Віцебск. Свята аграгарадка селішча прайшло ў Даўгапольскім сельсавеце. Старшыня гарадоцкага райсавета Святлана Зуева павіншавала мясцовых жыхароў. У ходзе свята падзячнымі лістамі былі адзначаны сем'і і жыхары, якія займаюцца развіццём асабістых падсобных гаспадарак і добраўпарадкаваннем роднай вёскі. Святочны настрой для жыхароў і гасцей свята стваралі артысты аддзела па нестацыянарным абслугоўванні насельніцтва гарадоцкага раённага цэнтра культуры.
1: Для ўдзельнікаў свята былі арганізаваны выстава-продаж ТЦ-САН Гарадоцкага района, філіяла районнага дома рамёстваў і фальклору, а таксама работа сацыяльнай прыёмнай ТЦ-САН Гарадоцкага района. Жыхары аграгарадка выказвалі словы падзякі за арганізацыю вязнога гандлю, выклікалі цікавасць у вяскоўцаў інтэрактыўныя пляцоўкі, прадстаўленыя гарадоцкім ранцы ФСК «Гарадок».
0: У Верхнядзвенскім тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва актыўна развіваецца незвычайны метад рэабілітацыі – садовая тэрапія. Узаемадзеянне з раслінамі дапамагае трэніраваць кагнітыўныя здольнасці, развіваць творчае мысленне. У рэабілітацыйна-працоўнай майстэрні аддзяленне сацыяльнай рэабілітацыі і абілітацыі зараз па-асабліваму утульна і духмяна. Наведвальнікі з вялікім захапленнем займаюцца зборам і нарыхтоўкай гаючых траў. Лаванда, душыца, мята, праца з гэтымі раслінамі перетвараецца ў сапраўдны сеанс арт-тэрапіі.
1: Под наглядом прокуратуры забеспечение безопасности нахождения людей на воде, працу вратовальных постов проверили наместник прокурора Лёзненского района Вадим Лисов и наместник начальника РАНС Андрей Славьёв. У период купального сезона повеличивается колькость фактов гибели на воде, тому с боку зацікавленных служб будут приняты меры по контролю за станом громадского порядка поблизу водных объектов, прокомментовал Вадим Владимирович.
2: Новини культуры.
0: Гэты город – самый лепший город на земле. Выстава под такой назвой открылась у Глыбоцким центре традиционной культуры и народной творчести. У любови до родного города про творчесть признаются майстры народной студии народных мастацких рамёстов «Крыница». У экспозиционной зале собраны працы трех десятков талиновитых глыбочан. Живописные работы, вырабы с глины, лозы, вышивка, лапиковое панно и белорусские ляльки. Свои традиции склались у народной студии «Крыница», дякую керівнику Святлані Кавальчук.
1: Рацонская библиотека переносит читание на свежее поветро. 5 дзён запар на улице Ленина, 9 працуе пляцовка, час людей, якія читают. Можно погортать новинки и погутарить с однодумцами. Так сегодня пройдет день под назвой «Мужчинский жаночий роман». Истории про кахание, лёсы и житёвый выбор. 17 липеня – чары белорусского слова. Можно будет отчуть прыгажость и богатство родной мовы.
2: Спорт.
0: Комыльские весляры отправились на першинство Витебской области у Лепель, якое проходит до 18 липеня на маляуничем по острове у Лепеле. Спаборництвы по веслованию на байдарках и каное пройдут у рамках программы Олимпийских дюн молоди. И у их примут удел наймацнейшие спортсмены региона сярод юнаков, девчат, юниоров и юниорок.
1: Гонор Чашнинского района на гэтых стартах будет оборонять команда установы Витебская областная детяча-юнацкая спортивная школа профсоюзов по веслованию на байдарках и каное «Альбатрос». У складе делегации 10 выхованцев школы. Узначалить команду и будет керовать деяниями спортсмену на воде заслуженный тренер Сергей Хламяненко.
0: Урочистый старт запланованы сегодня на 15 годин. В наступные дни гонки почнутся ранее. 17 липеня у 11 годин и 18 липеня у 9 годин. Болельщикам и аматорам веслования обещают насыщенную программу и бескомпромиссную борьбу за медали.
1: Это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы Илья Лопатинский, Наталья Войнарович. Развитываемся. Сочите за новинами полночного региона разом с нами.
2: Раницы Придвиня. Слухайте на 6.40 по буднях на Радио Витебск.
3: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.